0: Toc-toc, y'a jamais chose à badouk. J'aime ce roti barout, mi pole chaman, y cha fauta. Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc, y'a jamais chose à badouk. J'aime ce roti barout, mi pole chaman, y cha fout, ben mehirout, rasrat, mahout. מרירות של כס מלאכות שולט בכלי אך לא בחוט מרוב חיבור יוצא ניתוק קילוק הפך מחוש לפוש שור טוק טוק טוק טוק טוק טוק טוק יש שם מישהו זה בדוק שמושך אותי בחוט מפה לשם אני שפוט טוק טוק טוק טוק ממאחורי הבוק בוא ונשתחרר מלוק ולייק והקלות של תרבות ההתרבות לתפוס הרבה ולגלגל למטה מטה מרוב הרבה כלום לא ממש תפס תפסת הוולה תיאנן תוולה תיאנן הוולה תיאנן וואה סומנה וואה תימן רוצה לחזור לזוג עיניים ורוח בקצה של השפתיים נשק אותי לחיים נשקי אותי לחיים נשק אותי נשקי נשקו בא לחיים לחיים לחיים לחיים לחיים לחיים מרוב הרבה דברים שכחנו את הכלום הזה, את השעמום הזה שמביא אותנו לכאן, כאן, ביחד. בלי מסך ובלי פחד, ועם פחד בעיניים, לראות אחד את השני, מהפכה קורית בשניים. לא מאצבעות לוחצות, אך מהרגליים.
1: Détendez-vous, vous écoutez Radio Bazar Naom.